0: Lewile Gill.
1: Alos Bosch, Alos Bosch. Le tebele machacha ke bitsola ka. No ya natena di la ka ka di jonjete, no ya natena di la ka es Bosch. No ya natena di la ka, thank you Bosch.
2: Yela fiela fiela wanyana fiela wanyana o se je le matlakale a mama ni bongi ke mantlantla mona es machabeng thabong.
3: Dumela anti wa mathuke Sbosh ke ikopela fela sebolele sana o bua le rata mara mo solotsane mona fusions kone danki
4: dumela se Sbosh ke ntomzo da se ba ka mama fubedi ka re ba site

Big booty. Apo, Ubo unde, bitch kuwa taru chete. Ndo ambandari. Alishubuona lugu ya. Osisabu sela shubuona. Inga krebi mpiko la nje. Kidogo nyumisa shuguru. Bitch la jita. Bitch la jita.